basigadde wo ne babeera nkutwa okuba n'obakolera gwe n'obazimba oleme okubaleka ng'abeera nkuta waliwo abazadde b'empuli.